ochedi amponya kupon na adia ba kupa ane betunya yema rade se ba yira yeto tumi di apaja ndi abiribia mikeso se eni pa ye responsibility enono yesedi enono enti enfa rade nyakupon se ndi de biada kwa swa funa ye yen na se da fomano